mi serce Duchom Świętym ozarenny ja. Ty po внушенні Jego поревновал єсі подвізатися за ім'я Христово до крові. Стоямо мужественно в вере, облічив єсі вознесенную нечестивого собою.

Pragnij sercem, uczyciel Twój, Georgie, nie urozumie Boga, jawie Tobою cudodziejstwującego. No do końca przybył jest, jako aspid zatykaja i uszy swoje. Всего ради поверил усещить на позорище во главу, яко злодея. Ты же болезную о погибели души его, радостно приял еси кончину, за него же мы тя...

Ać damnoju ci od Boga wieduszcze pamięć twoju praznujem velikomuczeniče Georgije i so usjerdnym moleniem k čudotvornomu obrazu twojemu pritekajušče, твоєю всесильною, о Господе, помощью, яко необоримою стеною ограждаем.

Славною кончину твою пою ще єю, же возвеличився єсі, яко добрий воїн Христов. Молім тя, страстотерпче Георгіє, буді нам во всем ко благу помощниче, і услыши нас.